0: chinam dena shualo mingoa minga mayu chinam kots na mankia na shmalo na ona kulinando dots nayo nan skeya na kyo programa na yalwa to na hana na ya unan hunchu na ya hungwe shohe kol ayam bitao na ki viaje va to na we na ya tso inoho sabores me na de anatibio ti ninti ho nani nani kitsa donante nans atanam ho ti nana nyuna kitsuya nana duya tuana mankian baya kalholo kiola na ki programa na yelo
1: nato nyonda
2: Chalo na naya handa night kona to kwa te vio to kwa walaya walaya ke waloya ke deta na chung ta nanda te koka kuita na sina ne ku sanda te de te sana ji to ake zo on lo te ten de ku zo ten de kien sanda te ku tak na yellow, kui tak na ni kue luar, ku santai kat na ku. Ku anda ten-ten to. Ku sana ciki suang luar. Kuang hua ten-to, za anda ten. Mano di ya anda ten ku kian di. Nhe he ko kanyu. Uci de no anda ten sabur, de yun he. He kian de he. Ka zang ka nga luen shua, ta winta ku lana shua tiu yun de wi. Chuan chu yong dai wing kha zang ge lue he le ning khu zang kwin